0: 彼女は柳ヶ石月。
1: 名前のように。
0: 彼女は先に上海に到着し、君が滞在するところを整えてくれる。
1: すいません。
2: 西村さん、やっとおいでになりました。どうぞ。料理の準備ができております。
1: ここに参りましたのはほんの思いつきで、谷中さんはなぜそれを？
2: どうぞ。
1: はい。あ、どうもありがとうございます。